sitten sinne. Öyselmä uinuttan sinne. Öyselmä uinuttan sinne. Ehk makatki jopa täis muusikattuva. Öyselmä uinuttan sinne.